0: o le atua ma Iesu e o iso. O le inoa le leia se tangata. Ona ua umi se mafutanga o e iloa le tangata le. Rono wanga ilu. Ona ua o auina masu esu e lo loto e leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga ute iloa le lei. Lok ta maa o tau tailo lo nga Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ame tabai. Ona na ua onga ia o iloa ame tabai. O lo iloa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona ua lofa, ma ua faalo alo, ma ua stai i lo ta maa na uola mai ai. Ile nei lalo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa yei taini. Na afia ai le apostolo le faalo tolu tolua. Ma na yei le masa o salo. Ma le tali tonu faa maoni. Ile moni o le atua. Pa Yesu ke riso. O lewa tau tino mai e Petero. Le manuia o le iloa le lei o le atua. O le tatou fai a onga o iai nei o le nganga pa ia e a o auina i tatou. Ia tatou iloa le lei le atua o le umone. O le teleo o lo iloa le lei o se tangata. O le faingo fia fo ilea o na faile filifilinga sa o loto. Pe e te alofa fa maoni i le na tangata. Ele ai fuki. Na te te atu tangata yu taia. Ia Yesu Keriso awasa lātou le fia iloa le lei. Lo lātou Mesia na balo ia. O le tātou iloa le lei o le atua. Tātou te fia fia ai male manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. Ele to e pū lea le fefe. O tātou loto manga. O le iloa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saoro tonga le nā e whaambau. O le atalia Yesu, i lau loto i le neyaso, o lau wha o la tanga e whaambau e wha maoni la pa. Ma manisua, e le lei mo oi.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.

0: moai lau fa afufonga angale ni yafiafi fa malo le soifua maua malelangi mama fa talo fa fa pito atu io tato tina ia tato tina umalava a o tapina atu mole atu sao tama o ilumana ia o tato waulia maile nei aso varaile o le aso valu a aso valu o me io fa anga solo fo ilava le le tau le o le te ulu o lau o la au ia ai tau maia, tātou o ili atua, tātou tatalo, ma tātou tu watu la tātou polo kalame. A wā o ia, o lo o ia ili malo si umata mā, mā tau te watu i luma ili nei fiafi. Vi ia la wafi o whaafetai, ila upule alofa lo wangalelei, ya i mātou i so se ainga, i so se tasi, o maua maile nei polo kalame. Whaafetai ta mā, Mātou te le, mālolosi lalonei ya i mātou. Ola ua fio e mawailo mātou mālosi. Talo molo wanganga pa ia fio mai, fa mālosia i māua. Male uso nei, ia e maise sau, a wale polo kalami. Ta maae, ia maua sou vi inga, ole tatalo lea ya latu ya kirisolo mātou wale. Amene ma amene. Ia, ata alofa, tulot.
1: Fa
0: failo
1: yes to lot
0: miss
1: praise the lord
0: to lot miss party masalo me micho moe malatato polo kalame ole tatalo mo oe bi ia le tua ole tatato fa malo sile ne ia fiafi e fa apea se fa urutala e fifso so ani yama ua ia e tautala ile monga tautala ile monga le na yo luma pe tautala ile monga ma ole tusi olo o maua mai ai ni nai fisosoani ole maleko le se furu tasi e fa atau wa ina fo iup lu se furu tolu ole lu se furu lima ai ole ma ole moli maua mareko ole malanga le a Yesu ole malanga le a Yesu e alu Yerusalema. By the way, happy Mother's Day to all the mothers, the wonderful mothers. Ole o mafau fonga na o mai. Ole taimi o lo tate o malosi. E yei le taimi o le malosi. E yei le taimi e le aise mea e le mafai o na tate o tau aveina. Po le a le fainga tao ti ute. Po le a fainga tao ngā luenga o tate o feangai. E tate o te mafai o na faya. A ole mea moni lava. Ole mea moni wa tate o umafo iai. E yei fa mele palangi life happens. E yei mea te tupu. O ngase ngase o ti ngā o le tino, e iaia, ia fisoua inga o le sami, po le vasa i tutonu o a inga, o le vaa i le tasi, po mātua mawhānau, ia po le lautele foi o le a inga. E faa pēnā foi a tātou e kālesia, atu ne iai foi, taimi e soua i le vasa, e mana o mia ai foi, le tuutu uatu o tātou i luma. O taimi la nei, e sau lava le ti apolo e tau mawhai, Elu e lo tātou whātua tua. O mea whainga tā tātou te o uma iai. E o ai langona o le vai vai. The devil wants to shake our faith. Ile mā leko e sifurtasi. Fai mai, o le malanga lea Yesu e aluatu i Yerusalema. Ma ona so o a. Mana tua le malanga lea Yesu. Lea e fetala iai e tupamai to olua non au so o. O e tatala mai le asini ilai no noa. Ma yo e tatala mai le asini ilai noa tia. Fai mai le ali. Fetala ile ali. E le ai sesi ua ti e ai. A fai ane sesi ya o lua pe ai se a. O na fai lea iai. E mana o iai le ali. Ia na ole au so o na fai. Ia na fai, na fai umana ifo, ina fai mai ala teo, po whapea, o alua, po o alua ngā luenga na e fai. Ai fai atu iai, e mana o iai le ali, O na malanga mai lava lea, wō mai nei ole, lea ea ngā ia na i, a ngā i Yerusalema, Ona fai mai wa mai nei le asini wa lafo lato lava lava ilunga le asini o tuna e mala mala mati wa lafo lava lava ilunga le asini le nei o tata mai la la la au ia mo wa fola ai le ala o e ilu mati o le asini ma e tu mai o le asini a Yesu o le ali ile wati ti e a ona malanga mai le mai wa ala langa o wa ala langa fa mai o sana O sana, ya manuia lea fio mai risuafa ole ali. Ya manuia le maaloro tate uta maata avita. E o mai risuafa ole ali. O sana imea, imea upite walunga. Ya mafai mai leo pesenga iyo neya e o mai. Ona o lea wao atu nei wao atu I Yerusalema le malu malu. Walu Yesu wa sila sila solo. Imea olo itotonu le malu malu. Atonu olifato a, mantu olifato a o lea Yesu. Wa uma ona, ona wa uma olifato a o lea ye. Mewa toyo mai, ole a o mai, ole a o ipetania. Atonu opetania ele mamao male mea lea na yai. Te ipue mai lava atonu ona te malu malama atiri. Pa mai ole tae au na o mai yai. Wa fia tau mafa lea lii. Wa sila sila atu lea lii. Pa mai ole mati. O mamao atu. Wa yai lau. Pa mai na o lau lai lo atu. Ai wa so so atu. Ona maliu wane lea o ia. Fai upu isi furutolu a ea tulo. Pa mai ona maliu wane lea. Maliu wane lea o ia. Na ia mau. Pa maliu wane lea o ia iai. Pe mau aisa na mea. Ai a sina mea. Sina mea. Ole upu. Wa o iai. Ona lea I lava lea o se mea na ia mau. Na o lau. A wa. Ele iyo o mai yon. Yo na pole mati atonu le yo le tau taimi e fua ile mati a ole ali ile ayo na le a o mali ko la le li poti mai ona fetela ya tu le o Yesu wo fa pe atu yai au ale toe aina lava se tangata sina o fua e o ile fa avavau wo fa alongo ai fo yona so mai ona ona nga ya le a le wo pu ene man yo le pu ele aus ele aus o Yesu ulu fa le malu malu to ulu fa le Yesu le malu malu wo tulia I fa fo e o lo fa fa tau nga o lo ai totonu le malu malu wo fuli lalo lau lau o ena fa tau tupe mano fo o ena fa tau lupe wo wo le ma fa fo I e tangata wo pale mai tangata I fa tau a wale mafai o lewa yeile ali o lewa wa te watu le manu manu lewa tuli uma atu nei mea fai mai waa o atu o ia mafai atu ya ilato e le ua tusia ea e ta ua lo ufale o le fale tatalo monu uuma a ua faya e outou maana o e fao mea ya atonu ya wana wa tato uloa a wumona tato faalongo e tato faalongo atili wa faalongo aile au tusi upu male au faitanga sili yo woso a la wa yaile le anganga le napo faafefeo na tato umowa se mea upu lava ya maleko e fasioti ai wa wala to ilo le mata ta o le tele o tangata a tonu wa tali tonu ma wa ai ile ofo fongia o nga luenga o lo ofa ya le ali ona o le fa upu lu se fulu a tu lo tona ta te fa ta sia
1: sa e wo ina wo ya le ai la so wa ilo le masi wa mango e o lava yo na ona masta wa ileo pechelu wa fai mai ya se ya rapi fa uta ile mati na e tutu ia ua mango ona tali atu le Yesu ya se ila tu ia oto fa tu tu ile tu a wai moni os fai atu ya se oto ai se fai atu ile nei maunga ya si tia oe ma ia lafo ina isami ma le le ma salo salo lona loto ai pe tai e fa tu tu o ia e tau nu ulava mea na ia fai atu ai ona fai alava lea mo ia ole mea lea na fai atu ai
0: Wow.
1: Ole mele o se faya tua ya tso o me o malava tso te ole maya ya o tso tsalo ina fa tso tua ya ole a mawe o tso o la faya la malia mo o tso o tso a o tso tso ma tsalo ai se me tso tinga ai se tasi ye o tso fa mangaloina ina ia fa mangaloina fo ye lo o tso tsama o ile langi a o tso wa sala
0: amen amen thanks you pelot ya na wa tou fa fofonga a le wa tou e o le wa tou e o mai nei fa fo male malu malu va ya tu peteru mo le fa ya tu peteru rapie fa auta le mati na e tu tu ia wa mango wa tali Yesu fa ya tu ia o tou fa fofonga a tu lo tou e ma u pe a ia ia masau ia o tou fa tu tu ile tu a wa e moni o te fa ya tu ya te o tou ai se fa ya tu le nei maunga a ole mati ole wa tau tala wa tau le upu le ole maunga ile nei maunga ya si itia oe ma ia la foina ile sami ma le le ma salo salo lo na lotu ai pe ita ye fa atua tua e fa atua tua ia ia e tau nu a e fa atua tua ia e tau nu lava a ole wa ole wa tau watu ye pe no fa ya tu e ai taimi e tu mai o tātou luma fa fita uli ma fainga tā ta ilo ya o tu wa ta o ita ia wa matua fo ile le o langa wa ta o ia fa fita uli na e fainga tā ile fainga fie a o le taimi o le mea monia a oso mai lea po le whanau po le ainga ya o mea te tupu mai o Samoa mai nei e te whaalongo atu oka wa whai a sina tele wa māua lunga wa oso mai le afufo ile nale e tele a ua le mawhai a lea e a lea e feta lai na o ma iai le au so o iana o iai la tau a lea ua feta lai a mana tu ole ua taue Yesu i lunga o te le i alu o lea o le winga lau tala e le i whaia se tatalo au ese a wae le o sao lo u loto tu lo usama o la ola ua tala ya tu ya teo wa o te ilo lai le i sao ele i o le tangata la o te le o te le o fia fia ia i po lo ua inga po ta maiti fo i a fiu watu e a ia o la ua matua i pongi sa a to ai te tono o a ulonda winga le ele i ai lava le taimi lea o te fa o te o atu ta mata mase i e Ah, se ye pa I mai wa fainga tawa ule ma faya ule whatever a yatu ta ma. Oka se se faula I wo uluma. O tele ma faya o tele yo ola le me pelu winga na lok tala. Ale wata liatu Yesu. Ah, ole maunga na lita liatu Yesu. O te fayatu ya te uto, ai se fayatu le nei maunga. Ya si itia oe ma iala foina li sami, ma le ma salo salo no na loto. Ai peitai, e fa atua tua, ya etau, E fa atua tua ia e tau nuu lava mea na ia fai atua ai. Pa ai, ia I taimi tātou te fia fia lava e tau le wosi I le tātou wō I tātou kampani ma le a. Wa alu watu nei wana pēa na o tātou le mea na lua fitau iai. Na lua fitau I o le kofi ai alu watu. O e lava. Wa le ai se tala e sao mai e si au wō. Wa avatu. E tau el pālangi le mea na o le lau papa o le sounding board. Wa e alu lo. Wa le ai se tala e si au wō. Wa alu watu. Wa faula I nei fo'i wa uma na faula I lau maunga. A lea fo'u faula ia ele maunga I si au wō lea. O le ata uma fai au ase ta talo mo oe. O maua mai a atu loto ma. Yeah. Ele winga le nao. O le fai mai ia Yesu. Fai mai. O le mea lea o te fai atu ai a te uto. O mea uma lava tau te ole mai ai. Ia uto ta talo. I nā fa atua tua ia o le a maua e uto. O na fai lava lea mo. Uto. Fai mai. A uto tutu ma ta talo. Tu loto ma sauma lome. Yeah. Matatalo. Ai se mea tau te tinga ai se tasi. Yeah. Ia outou fa amanga loina. Yeah. Ina ia fa amanga loina fo ia lo outou ta maa o ile langi. Yeah. A outou wanga sala. Fa alongo ile fai ube lufu lono. Yeah. A fai fo I tau te le fa amanga loina. Yeah. E le fa amanga loina. E lo outou ta maa o ile langi. O a o tu wanga sala, o kase moni, o le atua lea, o le atua pa ia, o le atua mamana, o le atua eona feta lainga ia. Lea e faa ata ata Yesu I lunga le au soo. Olo ufale le nei, a. Ole maota, ole tatalo, a. Ia tatou, e mafai o na tatou faya, o tatou potu ma o tatou ainga. A olo, ai a tatou ui tatou e kalesia. Ole maota le nao le atua tatou teo iai. Ole winga la lau tala. Ile taua. Ole faa mama. Olo uloto. Ah, faipea lava yate au. Olo uloto imea ia e faa le tonu le vevesi ma lea. Awa, a owalu ile atua olea e sasi ma. Ma sasi mea ia yate au. Ole mea moni lava. Lea wafeta la Yesu. Ele ma faio na faa maanga luina. Olo na winga ya tatou. Olea ya o wao Yesu. I ona soo awa wa. Talela vae, faape o ita ole mati, talela vae, e moni lai fai mai ele I o ile taimi e tutupu mai ai fua. A ole nei ole ali I lea o keriso lea walu atu, vaai atu. Na o ufua lava lai rea rea mai lunga ole mati. Na o lau, a lipi ma se fua o iai. Se I tau mafai lea li. Maua le tala. E fia tau mafa le ali. E fia tau mafa le ali. E fia tiu le ali. E fia mamalu o ia. E fia oli oli ma. Ma pa imai, ma pa iatu, ma sanga li lingi mai. I mea le le ia eva ai mai. O fua ia. Mana tua. O fua ole anganga pa ia e iva. I sina mala malama la ititi iai. Na fio Yesu ile langi. Va ai mai le popole ona au so. Fai mai. Awa le atu atu vale. E au mai. Ole mea alofa le na au mai. E Yesu I ona so. Ole anganga pa ia lea ya tatou uma. Olo uto tonu ya tatou. Ole ofua la ole anganga pa ia lea. Ole love. Ole alofa. Love. Ole joy. Ole peace. Ole file mu. Love. Joy. Peace. Kani ole alofa. Ole anga le lei. A ole loto fa amangalo. Joy. Peace. Kindness. Goodness. Ole ono sai. Eiva, le ale si fua.
1: Le angalelei.
0: O le angalelei.
1: Maoni, a malu, a mio mama.
0: Eiva, Eiva. Tu ia lava lau, au mea alofa o lau perofitanga, ma au mea uma, pe afa iste balosi, imea na le ai, o te leo tango imea na. O leo te fai atu, ile Eiva lea na au maia Yesu, o le anganga pa ia olo ito tonu ya tatou. O le na, o te alofa ai, o te faa pale pale ai, o te leso na o te ai, o te leso na fai, o te tuwa ilunga, o te mau aile matau ile atua, o te tu wai maso loilo lo wafu tu lo sa mo mo fa pe tama o te lava avele avenga le fiso so ani mai u mai lo talima tama ele fa ingo fi ai mai se lava na itina wa leva ona na na ola to po wa amia ola to wali ele ele atua a o nga lu lu ele va nei me ole winga na ola tala a e mata utia le lo fa ole atua a o nga ia yesu le fa mai ai a e mana o nga yo ile enga yo le maunga le naite tilo tilo yai le maunga o fafita uri le maunga o lou lava loto a e te loto ma losi e te fia fia lava oe oe ama oe it's just you and you and you a lai e va ai maina yo wuso o lau fanau ya o le ainga ia ai wafo ile e kalesia a fai e te mana oe e tu lei ilalo le maunga lea e tatau ona e tatalo e te tatalo malo talitonu ta tatalo malo ma te tatalo ma te tatalo masau malo mato talitonu e tali le atua ai se a wafo ile ua mato ulo le fato nunga lea ia faa mama I mato ina ia mafai ona fisoso ani mai le atua faa fetai o lele ia ini ni vala au mai ua maua ia si taimi ola tatu faa malosi ai e se le au ngai le ni mea fai ngata o mea fai ngofie lava o le vaa ile atua a lele leile vaa ile atua e sou mai le vasa lea e te oso atu e te awalo le lo pao pao po lo vaa ni ue po ia po lo vaa te letu lo foi ia e te wale mafai o nalo ai se a ua mama fatino e refi a alu e musu e va ayatu ile au o lai fau mai ngalu e tilo tilo atu ua fefe alu I tua ili moana le atu no lefe mai yei samu e se a fai vale e se a fai vale alo alo e se fai vale moana o le upu ta te faalongo so o ai o le winga lao le tala tatou te ngalu lue tatou te ngalu lue faao ngale atua tama e fainga ta ta ileanga a de tilo mai ile va ai mai lava tila sila mai le atua e fia fia o te talitonu e fia fia le atua e sila sila mai ma opongi mai oe aise a na te iloa lo fa atua tua na te iloa lo unaunau ile kalesia na te iloa e te alofa na te iloa e te iloa fa mangalo na te iloa e te iloa avele mea ile tasi tangata na te iloa e te iloa fo ilo to maulalo ia e iloa o le winga le nao o winga na iloa le leima ilava ele atua fai mai paulo a paulo Roma e valu fai petrol sulfitu. Ona sai mai tanga le mau hakai mia e fai erika. Roma e valu fai petrol sulfitu. Ale la uva aia isi. 837 o Paulo. Ola Paulo lea. Ola Paulo lea feta life after ya sau. We've got a call. Anyway. Ona sai mai sau. Ia samoae. Olewa. Fai mai Paulo.

0: fitu tolu fitu fitu tasili mai va tolu vala au mai o lo to lua o lo to tolu ma te masau e vala au mai a ole a faia se tatalo le a faia se tatalo mo ia ole nei po ma te te loa ole a ma te fata waina lava tina ele aini ni pua pua nga o ma te loa ina o te tupu tina ai ma te tatalo fa apea e uma o tu fo ia tu lotu a mana o lava sau e sau ma te tatalo tatalo ai tatu tatalo fa apea pei ole pei ole mea na tatou pei ofiunga le atua lea ile lulu ese ina o maunga e fe tai ai matina ile ile fo launga male yai le atua ile nau nau nga luenga i te tonu ile ile mausali male le ole ai nga le ngata ile faale anganga ia ole faale tino fo ile ile va ia tu ifafo e te talo yo lato va maisi e fa pe na avea ilato ia mala me pasusulu i te tonu tamae ia matou te tatalo le na ua e whafofonga mai ua e aoa o mai ia ua fionga ili neia fiafi tamā i mea uma matou te fitai ai o ai lava se tina o ai lava se tina o iai ni whaafi tāuli a o nofo lava mai ia ele o lava ele o iai le anganga lea e fia talanoa atu ila ua fio o iai se taimi le tua ai le nei taimi matou te whangua le anganga o le fiso o tai le anganga o le fiso o tai ila ua fio ia iloa e te le fa masino ina lau whanau e te whaatali mo i lātou le pōngi sāo whaafita auli o leo langata mā, mātou te iloa le atuai, e le fai ngofie a ua mātou iloa o lo mālamalama e mālamalama ai mea uma, ma fai ngofie o na fai o mātou tiute, i le fofoanga o le lalo langita mā, na mātou iloa le atua na eva ai atu le pōngi sā, pa mai nanunumi mea uma o lo wanganga, sā ilunga o le pōngi sā le nei ole vasa a aina na efeta lai ia ia ile mala malama a ia faia ona fai lea ole mala malama wa mala malama na e sila sila atu tama ele lei ole lei a ona ta ua lea ole mala malama lea ole ao ta ua lea ole ao tama yao yao yao fa foatu o lato a inga le mafau fau ma feilo inga i fai poiponga i to tonu o a lava lave lave lo ia i tama na o la ua fio e mafai o na talai ese ina le atua ma fa asao loto ina ai alo atu ia i matafa yoi ua umona e iai ua umona e tu uina iai mo ia a wale tau singa o le whanau a wale fai poiponga ia mautu a wale vai le a inga le e ka le sia ia ia fesos ia ya ngalue ai ile fawina ole le kalesia ya male vai fa foatu le tuai tatalo tu watu ile wofio le tuai ile swafa ke riso amene ma amene ya se tatalo
1: la o mise upu male fiona le tuai upu poto fata otu to suma tasi alo fai upu e lua ama se fulu sia esa upu ya oila ta mai sia esa upu ya oila fa na wilo manava sia lava sa upu ya oile tama na o tsa tso ai haleluya mai ole ava mi le oi se wo ma wa e sili sili lo na tsa wi pe ni na haleluya ile fai upu le tso fulu fai mai ole fa file o ma tsa wi le li e vi ya lava o ya sam tina ole aso tina haleluya fai mai wo fa tu saina le tina ole fa file ma tsa wi le li e vi ia lava o ia a e matau ile li tina e fai ele tua me umai te mana o iai pei ona tatalo hana ile tua fai mai na tali ile tua ilana tatalo aleluia ina ua fai ia hana ia penina ia hana fai mai ele ialu hana sa watu ilona uso pole upunea fia na alu sa olava hana ile atua mama moli ilona loto ile atua
2: thank you Lord
1: ole ale chala nchase umawa maala malama le chala fai mai na chali ile atua na fuwa ya hana le sama o Samuelu fai mai hana otistoe avatu ya hati oe mi iyo le atua na poromisi lava hana ile atua na choe faafo ilave e hana ile atua lana chautonga o Samuel vi ia le tu e fa pe na si na na ta se wo ile tu mai ole si na e ma ta o ile tu fa mai e fa ia ile tu me ma na o ia ilo loso o afa afita uli ole nei o langa pe o maunga e o mai ia se ta so o afa afita uli la ta fa na o lo ta ainga e fa mai ta lu sa o lava ile atua lena faya ma e sali le atua ya tia lena ya fetela ya ibala au mai ya tia ona au tali atu lea ma au faali atu me titele malifangita o mea tau sile ilo a o meo saunia mo lau whanau elo fati ya tia yesu api yesu amen
0: malo vi ele atua tolu fitu fitu siri maiva tolu na ua umona na sau no atu le ia ia sau ia olo o lava no a le nei ai tatou tatalo ile nei taimi a ile vao fa na uma matua ile fa palepale a oh desa ko tolu fitu fitu sili maiva tolu olo o lava le fa atari vi ia le atua ioe ole ai tala noa ma va aia ma laina a ile tatou io tatou va matou fanau ie le taimi tatou te faaita ai a e faatiga o latou loto ia o le tiga o loto fanau e atili ai ona tiga o tatou loto ua o amio e fai mai ia o lenā ua tatou ua atonu ou o iai nisi ae e tatalo a o tatou faatalitali tamā matou te tatalo atu ma o matou loto maulalo faamagalo i matou tinā i taimi matou te vaivai ai i taimi matou te lē faalogo ai fo ye olo soso ni maya imato mato te o ito tono fali sa mato te fa alongo ya wo fionga ya tamae wo esi la fia e umai lava inai telo imato e fa fetai mo e umaula upu e umaula upu e fa nga ina e fa fita uli ya mate o ya i so se vai ya so ile va fa na tama to ti tatalo atu ile ngata ile na ole va ya tu le tu ile fa ingo fieringa wenga tina ai matu ti tatalo ya faanga fa mama avenga ya fa mama avenga fo ye nisi ito tonu ainga po lato wali ya fa mama avenga ya ila tu fi so soani le fita la ila va yesu ma mata u fa mai olona ole malu malu leana na fa ye fa ta unga mia ole ai fita la yesu u fa ye a ole malu malu na fa ina ia tatalo ai ole malu malu le ma tu te fia ma wai te tonu o ma tu faletina ma tu te fia fa tu ina le malu malu le ma te puno no wai atu wai ila wo fio ma tu wo atu ila wo fio wa fa mai so se mea ma tu te ai e ia ila wo fio a ma tu te tatalo ai fa fangu mai fi so so ani mai le vai o ai lava ola o so i fu to atasi ele o yese wo po se atama fa ai lo se tina ke risiano fa ai lo ye o asia si a inga ye lo ma ia maua mai ma ia maua ni tu ai nga tala no anga e maua ai le malo si tama o te i lo lava e a ule ta ua ole nei mea ole tangata fa malo si ole mea lo fa lea ole fa malo si ole tasi ile tasi tama ma tu te tatalo ina ia mafai ona mato ina mato wa mato alo lofa atu ma alo lofa ani yo matu fa manga lo atu e o fo itaimi ma e o mai ai e mau e nai tina po o matu wo ya i matu ava no matu te fiso so ani e ti mai le tu matu te tatalo ia avatu ma le tonu avatu ma le loto ya i matu nei le e o lo ya ile le anganga le o le fa malu si avatu ma le tatalo ia ila tu tatalo tu watu le lima ile tu u le lima u mai ya mafana pa pia tata talo uso una tatalo lea masi iatu so si fa afita uli ulu ya itama tama isi iatu le nei tatalo mo le nei taimi lea tu wae wa esi la fia o mate utangata mamana onga ili suwafo Yesu amene ma amene fa isesi tata talo amene
1: talo mo tina ulu otala iali fina ngalo lea tua ele ngasa po ilia tutonu o fai ngā mālo i sio se atu.
0: Amen.
1: Amen. Fai mai paulo, aleluia, le efeso e ono fai pisfulu. O le stio e upo le nei, i o tolo te tele le li, ma le mālo sio lona mana. I o tolo te tele le li, ma le mālo sio lona mana. Tu e nā tuai tina, o lo fapea o na tala, i ale fila ngalo le atua, i alo ma le mana lana upo, fa manuia, fa mālo lo ya te ila tau, o fea lava le mea, o yaita ma ia mato te tu inatu ila o fiu wa wai fitala ye to lua to tolu ita tano ilo suwa ia I fatasi ma la o fiu fata ma o ainga ila tau ito tonu o fai nga ma lo o Samoa ni usila ta ma wa yau lavale ina ilau a tina lo ma to tua hallelujah wa o tina o le pae lea male aui auli to tono ainga tama tu ina tuai I ia tina o malava fa manuia I te au mga luenga lo I ai ila tau aleluia ia poa ilo lato malosi le tino ai sili lo lato malosi fa le nganga e au au na tuai ia te o Yesua fa Yesu
0: amene ma amene vi ia le atua fa malo malo tu loto ia peila vo lo tau sila sila mai Ole a fionga la vale tu ai to manga yai awa ele ai se tatalo ale ai se tatalo le se ile tangata ia ele ai se tatalo ale upu moni o ana fionga lo ofiso so ani tele mai fai mai ia ia paulo ile e kalesi ai kolose ia no fole a fionga ke riso to tonu ia te uto ia tele lava ile poto uma lava ia uto wa o o mapo po ile tasi salamo ma pese masiva fa ale anganga o lo pese atu ai mal fa fitai ile ali io o to loto o mea uma foi to te faia le tau tala tala pole amio ia faia uma lava ia mea ile sua fa ole ali io Yesu ma le fa fitai ile tu ole tama ona o ia a ole ole ole ngalu wenga le ole ole fisoso ani mai ole fionga le tu yo tato o langa ia na fionga oka o ai se le fia malo si ia fionga le tu tama ma to te watu ile o fio ma le ile mativa ia ile taimi ma to te mati tifa ia ua fionga le atua ae mātou te tatalo ili neia fiafi le atua po ua ilava o faafufonga mai le atua a tonu la atou te talia lo feta laima lo nauna umaita ma aua ia nofo pei o paulo pei o lau pei o lau pei o le e kalesia I kolose ma le apo apo a ia paulo ta ma mātou te tatalo ia e pa iatu ia e pa iane le atua ia te ilatou ia o latou maua le anganga lea le atua ia o a o ma apo apo a ile tasi wai le aise si o mātou ele ma fai o na fai a ia mea a matua a fai o ite o le matua o le tama ia o mea nei mātou te fai a I tama I o mātou whanau tulo ai le o ai winga lao le o le mātou te talo tama fisoso ani mai a ole mea moni lava tama ia o mātou wola I le tu aina o langa lea laiva ai mai le whanau laiva ai mai le a inga o lo o sa vali I le laina e sao ai le o se laina e pi o tama fisoso ani mai ia mātou tina I taimio whaafita auli I taimio o maunga ua fau mai ia e alo fale atua au mai e mātou mātou wō mātou wō mātou te whaitau ia paulo mana apo apo inga I so o se ekalesia fai mai o mea umatou te faia I le tau tala tala pole amio ia faia umalava ia mea I le suafa o le ali olona winga so se mea a fai e tokati pe tau tala so o lome tu lau Samoa ia talu tala so o lava I le atua aile o au aile o le atua amene ia o mea na ele o ele ea o ia ele o mate wa o ai o le mau te tatalo mo tina uma o iaie o lo fia maua ai iaie o lo malo losi ia tu fatu lo malosi tu fatu ata ma fa yatu ilo wa fa fine tu fatu lo malosi fa sa sala atu le manongi o ke rizo lo e nofo ma oe ne e oli oli to atasi ma e vivi ma e wa fio mai le anganga pa ia ma e tumuina ia alale mativa mai lava si o uso lale e te e fia a oti e fatali mai ilo malo si fa ale anganga le na ile suafa o ke rizo amene ma amene tautu loto
2: Lea tātou te alo atu mo le asautina alo me ma tūloto. Ia, salo le ua whaafonga ma le tātou tunu, o lo matala le tātou laina, o lo mwhailava ne wala ma le tātou telefoni. Ia, ua tāpena tu fōi la tina ili la tu wha moe moe.
0: Ioi, ameni.
2: E, te ta ilo ma fau fau I, I nai whanau fōi e wo misi le la tu wai, nai o la tu tina.
0: Kalo fai, ia, misi.
2: Wa e whaafetai le atua.
0: Ta maiti.
2: O le ua tātou au lia mai, le aso le nei.
0: Ia,
2: misi. Ia, whaafetai fōi le atua. O lea ua atu e tasi le aso na ulia lo le nai tina umo le neila lo langi.
0: Mm.
2: Le faa manatu wina ma le faa ilonga ino le natu waso faa pitoa.
0: Mm-hmm.
2: Aole mea moni lava. E yei tina ua le aulia mai ia le vai aso le neia lome ma tu loto.
0: Yeah.
2: Ono o le vala aupa ia le atua ili ola ma le soifua. E yei fo tina. O loo fea ngai ma mai ti ngai so yeah. Se maota ngase ngase.
0: Mm-hmm.
2: O le taimila le nei e fo ile fai uma e whanau mea le leimo nai o lātou tina. Ia, e peila o se tulanga fo ilea ua fa no noa inai fa nau. Ya le ngata ina ua misi le va ai tina i lunga i por kalame mo tina i le sao tina ono ole wala au pa ia le tua ai ua misi fo ile va ai ana i fa nau i lunga o por kalame ya ono la ua fa to to li tina i le mo tanga se ngase o lo ula mana onga le fia fine i sang lo me ma tu lotu se tatalo mo na i fa nau ua wala au ye ile tua nei o latu tina ya tailo ye ile ngona fo ye latu tila ngona ina
0: ya
2: ile misi le o misi ye il tilo tilo male vava ai o misi mai le tina i por kalame al maftanga tinga o misi fo le tina mo tunu le ainga ya ona ole wala au ole tu ole tu langa le na pe ona ye ile nei fo vanga le fia filenga tile ya ona itina ole ai fa fonga mai le motanga se ngase ya olo tu lua le vai ma le manga lo ile so i fu ma le ona
0: ya
2: ya ta tu tu ilu mole tu e ala le le tar sanga lo me ma tu lo to le ni vanga le fia filava ma le fa lo ya
0: ma lo sa fa pe ole asa sa o mai ne ile sa o mai ne ile ta talo le tamale ah ai vi yele atua sau ole ole ufaita wina le fionga le atua le ole fo i mana tu fa fetai le internet e ma fa yona tato wot out sa ili in me ono o yai tu ya mawale tu spa ia o mau ia mo tato won sulim ile isaia e ono se fulu lima fai upu e lima e o ile ono ono se fulu male valu fai upu e lima e o ile ono ile o se Salamo e ono sifunwaru tulou sa moa. Salamo e ono sifunwaru. E oile, fai ubu e lima e oile ono la ufaita wina. Fa afofonga mai ono sa imai sa moa. Ya mau mai. Fai maile, salamo e ono sifunwaru. Lima e oile ono. Lima e oile ono. Ono sifunwaru, lima e oile ono. Fa afofonga. Ole tamaa ia oe wa matua oti. Leena te faa masino ina mofa fine wa oti ya lato utane. Ole atua lea olo oilo na afionga pa ia. Ole atua na te faa tangata ina e wa usange. Na te aumaya e wa nono otia ile mea manui ai. A oefo uvale lato eno nofo le nuu. Le nuu na osina. Na osi tasile na afionga le atua. Ai tele lava. Atato woile isa ia olo oyai uma le tele. Yo vao aula matua tamaa. Fa fitai mo sauma le olo o yai le nganga le atua e. Ba atu te asia si atu inaita maiti. Wavala awina o matu matua talo fai. Ma atu te tatalo ino foanga olo o yai ila atu po se uso. Po se uso olo no foai ya po. O po se tuangane. Uto tonu lava ole ai nga malutia. Ya malutia ila atu. Ma atu te iloa ele iloa atu el to atele. Le nganga olo uto tonu le. Le pe mau te faonga ina le upulea ole. Le manua ua wafa alongo atu ile loto e talo fai wale ai lavalo utama wale ai lavalo utina saule tae au saule po e saulava wale ai tama mate uti tatalo ola wafio ole atua e iai le mafana fana le atua e etfa atama uma iai ye wa matua uti wa winga uia upu mata utia tama mate uti tatalo tama faai loa la wafio ya ila atu a fai ufa atasi yatu e kalesia matapenanga a fai tai a fai olo itotonu o lato a inga olo o yai sauninga ya fiafi ole lotu olo fai ole tatalo olo o yai alato utusipa ia e fai tawina olo unai fo ye nai a inga ia yai tama mate uti tatalo ya faa malo siya ya malo si lea lofa itotonu o a inga tama e pa iatu e te pa iane te pa iatu wai lea tu wai yo lato loto malo lato fa no anga olo yai wa wailo alava utai au po tai au waleva aita malo fangia fa tamao a inga ina e olo nono fo ai lato ele ngata ile fa le tino au le fa le anganga le atua le opongi mai le atua e itaimi ia le atua e ilo ai le tamai titi po nono fo manisi fa na weto atele ito tonu le a inga le atua e mātou te tatalo ilo ya te oele tama alo fangia ilato le atua e tatalo mo le to mai ito tonu le to fai nai mātua olo va aia ilato ye iai le atua e le anganga lea le atua ole O le nono fo ilalo ma ilato ma tala tala noa fa tala tala noa ina o a onga olo ia ilato a tonu o mauai fo ini fiso soani e ia imeta o counselors o e wa e tofia ile anga luenga e fa tala tala noa ina o lato fa fita uli a o tonu le a inga le atua ia malu. Ya malu la lato no nofu ya ya malu ya iloa ya ile alofa ya malo si ile alofa ya inga le tuwai itaimi fa pe nei fa fitai mo le atali ya sa mo le fa mana tu mai ile nei ya fiafi le tuwai e pe ole si me na ta umai sa ule tuwai o tina lo ya ima fa tianga we o lo itu tonu ma uta nga se nga si po ai o fa atali le tuwai ya pole pepe pole pepe fo yo le oli olinga le na o lo fa atali ya ipo we o maua ngase ese ole ulanga nei o mato ye tama ai poleale diagnosis ale fo ma ile atua e sidi lava lau diagnosis le atua ole soso atu ole wai atu ole fatali atu ya te oile tatalo o ai o tatalo mo lato o ai o yo lato au tafa nai fa nau pe a lo o ainga ma si si atu e kale si o lo yai le atua o ne ile ilo ila to tonu e ka wone ngalu fa malosi mai ai matou ito tonu e kalesia io matou mana tua fa fitai io matou taitai le fa mana tu pea ile asia siatu le fa ile tau tau watu ina ia asia siatu ye o lo ito tonu mau tanga se ngase e u mau lo fa ia le ngalu wenga i community le tu wai e o au tau mai e u mai fe wa ile tu wai o watu mau ta matou tita talo le tu wai ye e fa malosi o lato loto le tu wai ile ngalu wenga matangu ile atua tatalo mole file mu yalato wola e ile fa moe moe ile fa moe moe ole atua a misia ile a inga misia ile a onga misia pe ai taimi ole taimi lava ole loneliness wo na ngona lava le to atasi tama ai fa ai lo ia ile wo fio o a awala yo no fa ai lo ai ile wo fio i fa nau le atua pa ia tu fa ngase tama titi le a onga e malosi ile na kerisiano le atua e fa wo ane iai matala tala no le atua e tele awala ye pe ala tu fo ile fale ye tatala lona loto malona nganga nai ilona anti ya poluna step mother a vi o ta mama tu ti tatalo fa ala ule le ye la wo fio ala ina ye mafai na fa tala no ina au ne ililo au ne ina na ina ilato ile ngatai a inga e kalesia ye ai mai se fo ya onga ufa olo uya ilato ili suwafa o Yesu wa mato wole atuai amene ma amene tuloto sa utatalo
1: salo tuina sifo itina olo itonu vale ma itangata matua
0: amen
1: le suwafa malo malo Yesu Kristo itina waila vana utonu vale ma na ifisa lailava yoto mai atia waso umai tina ina makitia
0: vena
1: wawe malo luwa yoto ya oto wa moina la uamo ma yoto fao ya atia wawa ule maluma loto maulalo mawale oto malo longa mu oto nganga ya siti atu waila ufanao ulo umawe imae ole tino aleluya
0: tatalo
1: tu inatu la ufa malo longa tama wana uelava le tali umatu minaonga uailava ufa pena ufa ato oto lia le tino a sili le nganga wana o e lava mātou te sulu fa iai ta mā fa iatu fa iane fa ifo lau fa mālolonga mamana wa e festalai o fa lava lava e mālolua ila tō tono fa le mai tu inasu fo i a li ima ta mai ta ifo mai ile va aina o ila tō i a fa penao na fa manuia i a la tō ngā luenga lo mātou atua i a ipo ile alolofa i a se ila tō ile va aina o nai ta mā matina mātutua lo mātou atua fa manatu fo i o la tō aina o ila tolo fenga yaima tau singo matu wa suwafa Yesu
0: amen ma amen fa fitai tuloto o mafa ufa wa ile uputato te tau tatala ai say to low we up we saw you tofu fonga ma ma ma tongutu. E yaile mana o ye upu ile ma tayo ile fata oto se fulu valu. Fai upu e luese fulu tasi, fai mai solo mona, O le oti ma le ola o loo ile pule a le laulau faiva ia. O e mana nao ia ila teo te a ai ilo na fua. Fai mai o le oti ma le ola. Le aise upu le aise se mana. Po le ma e ilo na ma losi. E ma fai ai pe lelei a lelei ya isi ilunga le tangata isi ya nga ilunga ya tato atonu wale neye fiafi wale atatalo mo tato malava yo vao aulu matu tama wa esi la fia le atua e yai o awo fionga ia matu te faita wina le atua o se tupu na sili o na poto le ae e ona upu ia le atua o le oti ma le ola tama matu te tatalo ya matu lua leo leoa mea ya la matu tautala le atua na e faya o matu ngutu fufunga o e o lufafunga mai ina ia mawai ina mawai le ola mawai upu le ola awa e olu ufia maua ya faapoto ina imato ina ia matu manatua ina e yaile fai ngatama le matautia lea e mafaya ni upu ona talepe ilalo mafutanga e mafaya ni upu na talepe mea wa uma ona ona tuu faatasi lea tuwae ito tonu wa faipoiponga ile vaa ile vao otamati na tava le ainga la utele se tatu falong va aya le ainga la utele ata alu nei se maliu tamata te iloa lava le fia pe se reunion le va aya tu ainga wa le va ile otova aya tama pe ole winga le na e fresh fo ipe fe lesi la mato va aya tu ita te fia tala no atu ma fa ni tala tama ole tu ainga nga nga le na mato te fia ma wata mama to te iloa e mesi le la langi nei le atua e tumu e te suisu ia i o mātou mau fawfaunga e i nei ai le ai a tae au e masalo nei ai tali tonu a tae au le atua fisoso ani mai i taimi mātou te whainga tā ai ona o mai se tala i a mātou i whainga tā ua tapo to a ua owa ilu ngā lota lota ilu au mea ta mātou lou i o luma mātou te o atu le atua e whaafefea ona mātou o le ale tali o nei mea umata mā le atua o la mātou tali ia o mātou whae tete le atuae i upu mātou te tautala ai le atuae fisoso ani mai ia o mātou filifili lelelei le atuae ia mātou filifili upu e mauai le ola le atuae ia mātou fia maua upu le atuae e faima faamalo si au se tasi mātou te tatalo moe olo o iai le anganga lea le atuae o le faamalo si olo o tele mātou te iloa i kale sia o waifo iai le mātou e kale sia o le tele ia le atuae pole a lava ole lelei a lea ma le fia fia ma ta alofa fa afeilo a i tangata fa ta alofa ta ma a o lea ua uma nei ona fai mailo mātou atalii e manatua na i tamaiti pe o atu i e kale sia i o mātou manatua na i tamaiti ia i a mātou si o ina i le talanoa po o amai ia fai iai pe iai se tatalo ta ma e le aise mea mātou te mafaia le atuae ia e pa i mai ia e pa i atu ia e pa i ane le atuae io mato i fofonga o e o lo fafonga o lato o fia maua le atatalo mato te fia maua fo i tama i le mafutanga o lo fai nei awa i le tutu sa aso i le suafa o keriso tama wa vala awa tuai amene ma amene ia tu loto ia umatu lava wa yei masisi tangata matutua ma lo sa moa fafetai ele ai ele o falala nga o tina na matu sa moa e tu lo e na o tina ole manatua ole tina ele a inga maona tiute ma mea uma ole tina ole vai lona to olua ole vai fana ole winga le na ae matu te faa pele pele tina awa matu te ilofo e matu ale aise tasi fa pele pele ma ya mat matou. Ele fai ngofie fo ile matou ngaluenga. Esa o autu lo soma. Male male tane ya sau ale a stenio ave. A ave amene ave ya sau. Ya ole winga le na o me ole ola nganei. Ine te watatu wo walu tu mai mo tau mafai. O maya inata de ai. Ole nganga ole fi. Fi fi nei ole soso watu. Ole fa amalo sio tina uma. Awai tu tusa itato ole asole. Ole asole manu. Male asole so ole fasa. Kouti. Fai sisi tatu te talo.
1: Amene. Ali imatama ita ifaya onga
0: a mi
1: ea tua yara oya se upu
0: mamai
1: e moli e moli o se fayatu ya te o tau e tangi o tau matau fai tangi tui ai oli oli le lalolangi e faa noa noa o tau ai li ualo o tau faa noa noa mo oli oli a faa nao se papine ua tinga ai oya a waa uo oilo naso a umo na faa nao mayo lana tama ua le toe manatua e ia lo na tinga una oli oli oli ina ua faa nao mai le tangata ina lalangi vi ia mafaa nene ina lo sua fatama
0: Ti fa fa funga pe fa yo et ti fa ta winel ni salamu si taimi ile yo o yai pe a fa mai salamu si fulu val o la ta vita ye o vai lo ma lo si o te a lo fa lava ya te oi o ye o va lo papa lo papa ia ma lo olo ma lo fa aola o lo wa tua o lo papa o te fa tua tua ya te ia o lo talita ma le nifo lo o lo tanga o lo olo ma wanunga Fai mai I tāwita, o te wala au ia iowa e te tauna vi ia o ia, o lea e whaaula I nā I au, ie ua I te mai a te au. Na sio sio mi au I mai leie o ti ai, na whaamatau tia fo I au I tā, whaamatau tia fo I au I tā whenga a e ula wavale. Na sio mi au I mai leie a se oli, na oulu manai, na oulu manai. Na oulu manai o mataa sele ale oti. O na ou vala au atu ai lea ia Yehova ilo upuapua ngā. Ma ou alanga atu ilo uatua. Na faafufonga mai o ia ilo na malu malu ilo uleo. Ma o atu ia te ia alanga. Io na lavafufonga io vae. Faafetai mo au afionga. E faao ngā ina mamato utata. Mamato utoe avatu ilo uafio. O au afionga nei le atua. A mativa o mato ngutu o ie fafanga mai ai. O ie mawai le atuae. Ile o langa o lo mato ia ina itama. Faafetai. Afetai e te si o si o mia e o lo fea ngai ma mai le ia le oti le ana iai e te iai le atu wae ma atou te tatalo e pei o tā vita fai mai o ia ta ma o ia o te alofa iai o Yehova le mana ia e matou fa pe atu ta ma matou te alo lofa ia te oe o Yehova o lau fio o lo matou papa ma lo matou olo ma lo matou fa aola o lo matou watua o lo matou papa matou te fa atua tua iai o lo matou talita ma le nifo o le ola tangata ma o ai o fia tangi o ai o fia maua le atu wai ni upu o le ola e tatalo ai te fa angangana ina I matou le atu wai fa angangana ina e lau fio o le atua fitalai le atu wai fisua soa ni mai lo matou vai vai elena o tina a o matou mo ta ma o matou fa nau voi wo o latou loa they know what to do matou te tatalo le atua ia I loa vala au I lau fio vala au ma le ava mai le male malo latou I loa e ma malu le atua e pa ia le atua e te alu watu wa uma ona e wa I loa oe le atua a fai wa e talia ina a fai wa talia ina le ali e fai ma o fa aola wa e I loa wa faa ava no wa mato ulota ma wa fa ava no le ala le atu wai ke riche wa sa sae le pupuni na mato witua mai le pupuni wa mafayo na mato wa watu itatonu ma mato fitangi si atu ole atu vivi atu tama mato titatalo moele atu wai e fa ingata ona ona mafa ona o ya ile anganga le le atu wa ete fa atali ete fa atali ete fa atali mo imato ete sila sila po fea o mato yai ulo o yai la wafio fa afe taimo ke riso fa afe taimo le sa olotonga fa afe taimo le mo le sa tauro le atuai fa afe taimo le ono sai lea na feta lai mato te le filifilia ia ae na filifilia ia e ia i mato e o mato te o atu ia fua mai ni fua a ia fua mai ni fua ia ni fua le lei au lea lava le mea mato te Mato te tatalo atu ai, fai mai o ia e fai a lea e lo tama o ile langi. Au tama, tama o mato tatalo mo mato umalava lea tu ai. Ia e alofangia lo mato tangi atu, le fao ngā ina o awa fionga lea tua. Mau te mati tiva, a ola ua fio o lo o ia ile atu ai. A batu ma fau faunga, au mai ma fau faunga ia i mato, ia mato iloa mea nai te fina ngalo i ai. Ah, mea nai te fina ngalo ia mātou faya le atua ia mātou sa vali le fātua tua ai le the eyes of faith le atua ia o mātou lua we walk the talo le fātua tua ai le o le vaainga o mātou mata le atua a vatu ni visi yona le atua e poni mana onga i mātua le atua ina ia mafai o na lātou ta talo le atua ina ia o lātou lua lo fina ngalo mo i lātou mātou umalava lea tuwae. Ina ia mafai lea tuwae e nei visiona male naunau male mafuta ila wafio. Ia mafai e nei lea tuwae ona faapalasi ya imea ya ifai mai paulo lea tuwae. Meta o stronghold po mea e faafatu ulu bea lea tuwae. E fainga taa ai lea tuwae. Ia mafai ona talepe ina lea tuwa. Ia tatala lea tuwa. Ia tatala o mato mata faa lea nganga e mafai ai ona maua le malosi matou te sava vali ai le atua walk by faith and not by sight ona matou iloa ai lea o ala o le a e saunia mo i matou tamā fesoasoani mai tatala ia o matou iloa ala ia i te tatalaina matou te uia i le suafa o keriso amene ma amene come on to loto
1: Salomo la tolo ia faine la tou fifiliga la o toe mai le tusi faamalosiaia
0: amen
1: Wale filfili awe o tau, ua filfili o tau e au.
0: Yeah.
1: O te tu ina atu foi o tau, ia o tau wou. Ma ia fua mai ni fua, ma ia tu mau o tau fua. Ina ia fo ina atu ya te o tau le tama. Mea umalava tau te ole atua ya te ilo uingua. Mai o lau polo inga le nei, ia atu o tau. Ia o tau fealfani. Mai o lau polo inga le nei, ia atu o tau. Ia o tau fealfani. Omia is a ma, it's a so. Emana omia for elo aina tina, aya is a tina is a inga. O se aina is fear, o se aina emanuia. Ali,
0: amen.
1: Oy, all is tell fumala out to
0: talk. Wow, come on, keep
1: going. Ali, I sit tina to tono se aina. Ya, it's a loyal emanuia. Se me wa for it was a so swan. Ole na festa la yaile tu ole amatanga a fa mai o tato na toi na mai ya atamu a na fa yaile o tato manisina vi yaile tu ole ti emana o mia tato tu tono tato ainga aleluya emana o mia le fautu ale tina ile tama aleluya tu tono ngalwenga emana o mia le tina e tu ole tama o ia lo fautu pe ole fautu a sita na fa ole nai le nu o saita pi ia lava le tua e su ina tua i tina o malawa o lo fia mana o mia le fisoswani tono a inga le ngasa po ilea mafutanga tina o lo sao ni ni atu mo la su a itema le ngasa ilea nisi le atitu le upu festalai oe ai faa longo longo la ufana ua e manuia le mea o ina atu ila upu ele so ipo ipua mai ai manuia le mea se fina ngalo iai faa manuia i mid street ai tasi ta mao tina au talapo au faili fa fetailing aluenga au faili o lo lato ulangina vi ingo le atua aleluya ile yoane falon fa ipelusu malfa aleluya mai olo sa ili le atua ile tapua yasi yate ile nganga malfa maoni wa ola na fio le nganga la vaia aleluya su ina atua ile ne ya fia mana onga uma ile suafa yesu amene amene
0: iya Ia le atua amene Lele lava le tatou taimi Ile nei taimi O le a tatou ta talo mo tatou ta itai fa le anganga Ile ngā luenga o lo tatou fa fea ngai O ta itai fa le anganga Pea vai se ata fo ile nale pe ile lo ma fau fau O lae fa fea ngai ma le atua E fa pena fu tatou au le o ta itai e fai at O le la usi ia ilunga ta itai ilunga o le Ise mea e fa atutua ima tatou fa apea E fai ngofi e ana fana e le ti apolo tulo yale tai tai a ifa ngofia wafa ilai lo ola ye me ole la unga ina ole upu ole apo apo ai ole o me uma ola to tiute ole ufai ukte fai atu ola e manino le ti apolo e mafai ona ona alu atu le a u a ole nga ole me ale na eta wai lo tatu tatalo tate mana tu ole ola le ola e sa mo se tulo ole tatalo mo au au na le atu ai se a wai e va aia tu lava mata ile au na le tu ala sa we asi mai ia ona inu o te ona no fo ia pia o we mama ole me te no fo ai ia e sa u lava si fai fe au asi si mai ia mato ilo mato nu u male a inga lu wa ile a inga lu wa ile a inga pe ole winga le na la tala lai la lafi isi au lai a e po ai lava o fa le ton we pe le ale ole a to ai e faile me te tauna fai o le ala la o mai le fai feau o le winga lao la utala tātou tatalo i le atua ina ia a vea i tātou ma leo leo i pui pui pui ai la tau tama i tele tala tu lo tama a o la mātou nau ta inga le atu wai i au mātou i loa tau tua i to tonu o so o se e kāle si alava le atu wai o lo mātou ngālu lue ai i au mātou loa pui pui i au mātou loa alo lofa i au mātou loa le atu wai mea o lo ngalue mai ai le i au mātou loa wafionga ina i au mātou loa le tatalo e faimo i lātou ina i au mātou loa le atu wai le visiona e kāle si ia ile visiona ina ia maua nganga ina ia toto isi e kale sia wale ole folofolanga lea manauna ta inga leo keriso a ele yalua e o fai maso ole tele io o tato e kale sia lo fai ale na ele ngata Samoa a o New Zealand eita ma tau te tatalo atu le atu wae fe soa soa ni mai le atua fa a mama a venga i matou e olo iai ti ute e olo iai ia tu langa i totonu e kale sia lo fangia ile fautu ile e olo fola ina wa fionga le atua i so se pule la mātou ti tatalo i mana o le anganga pa ia le atua e alofangia i taimi e tāpena ai a faise la unga mātou ti talitonu e le tati se aso maua pe a ai mātou ti talitonu e alu le vai aso pe lua vai aso tāpena le atua ina ia fafaingo i fie ina le atua tatalo ia o mātou lo pui pui tatono e kālesia pui pui whanau Pui whanau o young adult o tangata o le autala vau le atu wai I o mātou whanau children ministry I o na tua e aile aile lau tele o maolo iai so se e kāle sia mātou te iloa iai tamā alofa mai au mai le anganga o le ngalue Ole ngalue ma le fau a fau ole fa peo te faunga o se fale le faunga o la matou o matou fa aonga ia ia ni anga vaa o ia i matou ma lava ele isesi le ifana o maile neila lo langi matou te loa tofu matou ma le anga vaa ia isi anga vaa po se mea ima fai ona matou faia awale malo le atua ina ia tupu ma ia sanga tupu tama fisoso ani mai matou mawale loto maulalo a matou vaa atu foi wa mawalunga e isi wa le lei mai o latou tulaga au mai le agaga le atuae ia i matou galue punou vaai i luga vaai i le atua vaai le atua aua neʻi o matou naunau i le tofi lai le sitagata o lea ua uma na au mai ele atua ia taita o lo fofonga o la va ai o la lo ite lo me ai mafai ai ona e ngalu ite tunta ma fiso so ani mai o lata ngalu o lata ita va ai lea o lea mau te ngalu lue uma e kalesia fa ao nga I mato le atu wai fa ao nga lo mato ia ia vea I mato le atu wai matangata fau e kalesia pui pui o ai uma le atu wai me tel me uma e tu o fa evangelia ina o misiona Siomato fai se awe ele ule la vosa uni o vaiaso le to yo ia ole tatalo lava e awina ile tatalo e alu ile tatalo ia e fa pena ile telo e kalesia le to e mato telo o teleta ua ia suafa we ai ma o telo le to wai mato te tatalo le to fa la utele le to wai fa la utele le nga va awe ia ve ia ile nau nau ile wa fio le visiona ina ia maua nganga ma ia fau e kalesia Yo, ya fainu uma ma so ole atu wai o mea ia na fio mai Yesu fa mai Yesu na o sau e faile fina ngalo lo utama no faile fina ngalo lo utama ma o sau ia fa uma au no no winga ia nana tato ro le mea na fa uma ile fina ngalo lo ngal sa tau yo le tatalo le atama vi ia la wa fio fi so so ani mai lo mato vai vai fa tu la I mai I mato ma sau ma tu loto ia ma lo si le mato tatalo lo fangia sanga ma lo na tatalo mai ma le nau nau mai le polo kalame ai mai se uma o faile nei polo kalame ma polo kalame fa fufunga mai iai ona o si wafau Yesu amene ma amene lo iai le ava no o iste tan la te va aia yo le bos lai ma lo sa moa ia
1: tui na astu ai fo iai la to o lo fa pe nao na te wina fale sa
0: amene
1: fa ta lo fa
0: ia
1: O salamo la stavita selau lua Aleluia Fa mai avea la ua vae pei ole vine e fuo mai te tono lo fale O lau fale nau e pei o tamai olive E vanga vanea launa o ai E selma tau tia le ukole atua E avea la ua vae pei ole vine e fuo tele mai Pela fa malo si ai lau au na a Ale fuo le la au I ole ala unga e mea tua Ile lau fa fu a Tate alu ia ave ese Ai a fuo le la au Tate alu teu teu a fo lai fuo E fa pena le fuo le upole atua Ia te oi mau Ai tu lunga e fua, ai savali e fua, ai sautala e fua, o upuna, ole upuna e whaungai a te itatou tulou, ole ufa atusaina na ole upo ole atua, mai ole la au e fua, mai ole la au lena mango lena na tautala e ele, le au au na nefia. Ele soe malao, ya Yesu, fa maina, na fetu o Yesu, fetu o Yesu le mati ele soe fua, au le la au e fua, lena fetala ya Yesu keriso ele, lea, ele. Ile yoane suma lima mai o au neyo le vile moni a o lo uta mao le ngalo e vine ia fai mai o la uma lava le fua e avese ina ia a o la uma e fua fai mai e teu teu e ia ina ia fua mai ati e teu teu ea e teu teu Yesu lana upu e teu teu Yesu ilo na alofa tunoa lo na alofa tunoa lea na faamalo si ai paulo Aleluia wa lava lava lo alofa tunoa e fesoso ni ai lo umana ya yasi oto a oto vai vai ona oto malo lo si idea ile fasta si mai ole nanga pa io le tua aleluia o se ma faya me uma ona wio o fasta si mai ya cha le sua fa yesu
0: amen bi ia le tua ia fa anga ngana ita tu ile tua fita lai ile ma futa malis ma na fiunga we talo fai po waina poina fia vala au mai o lo fa funga funga mai talo fai o le ai ma tu te manatua o tau I te talo leo wa uma ona fai atu I te talo e o ngase ngase e o fa atali le na tue fai mai I fuisau ma tu o lo o iai te talo o lo tu watu I luma o le atua I a loto te tele I a tu fa amaunga mai fa afita auli a lea lava e fita lai lo tato wali I a na fionga o mai a te aue uma I ti ngā ina ma mafatia I a venga o a ue ma lolo ai talo fai tina o sa mo wa matu te fafitai fafitai e tau tatalo fo I mo le matu polo kalame fafitai mo tau tatalo mo I kale sia I le na o matu o lo tatalo I mea ne te iwa wa yeisesi a le ai o la tato ngā luenga e fai fatasi tau te faya mai le pule la tau te faya I te tonu o malu manu ma e matu te faya tuane I le leiti o fafitai a lui ma ane male male au fainga luenga male maua ne yava no e faunga ayo mato tangata vale vale au wale tautua ina ole anganga ya ile nei polo kalame ya o mato tatalo mo we ai faunga le fiunga le tua le nei taimi fi tatalo mo le visiona tatalo mo tulia tatalo mo lui ma ane le tua e mae uma e mato te ilo e kalesia uma o faifo ia latou polo kalame tamā ma atou te tatalo i se vaitaufou le atua e liligi mai lou mana le atua au mai faavanoa o matou loto ma o matou agaga le atua e lē o matou a o oe e te paʻi mai e te paʻi atu e te paʻi ane le atua au mai le agaga na iā iesu le atua e iai matou e ui o ia o lou alo e ui o ia o le atua ae na savali i le maulalo le atua e na savali i mea maualalo na paʻi atu i faigatā uma o le olaga le atua na faamālōlō na fetalai e oo i tagata e lē fia vaai ai le lalolagi nei le fafine i le fafine samaria pe a mafaufau i atu ia na fai le faafesagaʻiga ma folafola atu iai e le alii le tala lelei o le vai e te inu ai nei e te toe manaʻo a o le vai o te ave atu iā te oe tamā matou te tatalo le atua e lou paʻi mai paʻi atu iā sau ma le galuega o loo iai aiga uma paʻi atu le atua e iā tuloto ma le aiga iā talosaga paʻi atu i le aufaigaluega uma a le radio samoa e o loo faia upu o le atunuu e o loo faafeagai foʻi mani lavelave e lē faigofie le latou galuega tamā le poto e lē o le poto i lalo nei a o le poto mai lau afio le atua avatu iā i latou le tofā ma le faaautaga lelei le atua e ina ia fai ai ma tiuai o latou tiute le atua e tatalo mo le aufaigaluega faatamā o aigaina le radio samoa ina ia mafai le atua e ona totogi ma avatu le taui i ē o loo galulue ai le atua e tatalo le atua e mo ē uma intercessors uma o loo iai le atua e o loo iai o latou tofi mautū le atua e i le lāugaina ia e faapenā foʻi folafolaina o me alofa o me alofa ia a le atua iā i latou tatalo le atua ia mana le atua mea e tulaʻi ai le atua ia maua ni agaga mo lauafio ia faamālamalamaina foʻi le tagata le atua e po o fea o iai lou finagalo le atua e matou te fia maua lenā le atua ia matou maua po o fea o iai lou finagalo o loo iai e le poto le poto poto paia mai lauafio e lē gata i luga o pulelaʻa le atua e ae faapenā foʻi iē i totonu o ekalesia o loo mafai ona latou faatamā o aigaina le ekalesia uma ina ia maua le agaga lea na iā keriso ia oo lautala lelei ia faasoʻoina tagata uma neʻi o matou uuina iā i matou a o lae faatali mai ē o loo fia aʻai ma fia inu i lauafio le atua e tamā i lenei taimi o le tatalo lea ona keriso amen e atonu u te faaiʻua ae aia sisi tatalo nonou e leʻi uma seʻi fai mai sau emo ole a ole a faila le mata talo muri muri ole tatalo le nei so so mai ipu tu lo to ta uma ale la ole le la ta to oile efeso yo no mana tua o ai lo le efeso yo no o a mi ale efeso yo no la ai ile le a nga le la ta to oile efeso yo no o lo fai mai ai o la paulo le nei o se efeso so ani mo ta to a le fai mai paulo i ile efeso efeso yo no e fai ai ai se i waru ai le lima le fai mai ia outou fetau talatalaaʻi i salamo ma pese ma siva faaleagaga ia faaneʻeneʻe atu ma pepese atu i le alii i o outou loto ia faafetaia ia faafetaia pea lava ona o mea uma i le atua le tamā i le suafa o lo tatou alii o iesu keriso a o le tatou tatalo lenei a tatou uma o loo maua mai le polokalame o lea tatou ō fai mai ia ia paulo o la paulo lenei o usoe o le toe upu lenei ia outou loto tetele i le alii ma le malosi o lona mana ia o ofu outou i ofutau atoatoa mai le atua ina ia outou mafaia ona tetee atu i togafiti a le tiapu apolo. Awata te utele tau matangata. A oli isili, mafai pule, ma alii ole pouli uli. Ole neila lo langi. A toa maanganga leanga, I mea oile langi. Ole mea lea, yo outou tango ai o futau ato atoa mai lea tua. Ina yo outou mafaya, ona tete e atu pe a o oile aso vale. Pe a uma ona outou faya o mea, tou te tutu maua I lava. Lea wa amai a upenga ia fai mai ole nei, ole nei, tutu mauia outou, o fusi o outou sulunga titi ilfa maoni, ya o ofufo I outou le ufi fata fata ole ami o tonu, ma ia fa asee vae ina outou vae, ili sao ninga ole talalelei ole file emu, ya fa au popo iname a uma, ona tangi atu ili talipupuni ole fa atua tua, tou te mafai ai, ne ufana fana, mu lava a leo lo leanga, ma ia outou ave le pulo utau ole ola tanga, ma le pelu ale anganga, ole afionga le ale atua. Ia utou tatalo ile anganga, ia so uma lava italo talonga, mafa atonga uma. Ia utou mata ala pea ile neila ba mea, mamatuata usisi, ile fa atonga, mo tangata pa ia uma lava, mo aufo yo la paulo lea, ma ia tuu ina maile upu ya te au, ina ia ufa malosi, ona tautala atu, mafa ilo atu le upu ole tala le leisa alilo, ole upu lava lea, wanono atia ai au le Sabali, ina ia ofa malosi ai, ona tautala pe ona tatau, ona o tautala atu ai, samo ai o afionga lea tua, lea ua tatou tatalo ai, o I tatou te o iai, tatou sanga sa ili ina ia mafai ona tatou iloa po lea le winga o lea laina ma lea laina ai tatou uo I lea tua ia iai lea nganga lea

0: te muli muli ai. O le atua e mata utia na te faa upe ngā ui mea umalava. Amene. Ile o sea o inga o upu tamā. Iho salome miti o moele nei.
1: Masa iwa tulo so mispansi.
0: Fa to fa fa so ifu atu. Manu mia.

Lewa tula maile tatou taimi le wati le neia fiafi male tautua le Radio Samoa sifurulima iwa tolu amo. Ya lewa tua iwa minute ona talo leo le tula se folu. Ya mawa umanatua le tawalunga ile nao le tatou porklame male tatou tautua. Ya wala mafo ili tautua ino le tatou watinu ina lifo vanga le fiafi. Aftaimo oto umalavan fatasi maile tatou porklame. Ya aftaifo ili fatasi maile ngata fo ili ya. Ya o ila topi ona maua maile tato proklame ya male amanoa sa tato mafuta ile neifu vanga la fiafi talo ile tua ilo na angale lei malolonga maisio proklame fanga solo ta penanga ole asao tina amanuia tele ya ma maisio fufuanga uma pe ona tato wanga tu iai male fa moi moi ya ole aso sao tina mole neifu itausanga Fela itato ule asunga fuwe ile lofa mlanga leyo letu asawisi funuwa seo seo faso ifu yao.

Kelesi o tau e kiko si Isu Klais. Alahi ai o tua ago tau tamai. Feo hi o lau maari e maon yo ni. Ia te tau tolu kotoa pe ia. Tai ngata. Men. Amen.